like het. Ek dra net kort broek en plakkies in my boerboel hemp en ek like het.

glinster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou treë, bietjie nouer, die warm in jou glimlag, bietjie kouer, die refleksie in die spieël, bietjie ouer, die kleur van jou hare, bietjie grijser, so stap die tyd, ons word bietjie wyser, ek se getuie van jou liefde, jy is elke woord in my liefdesbriewe, jy is my koning.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye!

die derg my as ek nog wil slaap. Ek sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin. Ek lag as jy

Het jy al gehoor van die Seekeier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, hake, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekeier Restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Bonde aan dit tussen 7 en 8 is die tyd vir In Konsert Met. Een program waar ons na een konsert gaan saam met die grootte van yesteryear. Maak seker jy skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy konsert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij die wag vir jou.

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poësie wat in klanke omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel, elke sonnaand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van die Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wereld geblei. Op grond van die menslike stem is radio een unieke persoonlike medium wat die verbeeldingswereld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik web-uitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

0: Codunires.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

Meneer, wachou. Voor jy uitloop, jou groot liefde wat brand. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met hom motors in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot my rubber toontjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Mouton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswyse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan ry ons. 022-772-150 met ons motors Lingebaan. Jy weet jy wel.

Goeiemorgen jylle, ons gaan vanochtend klaarmaak met die boek aan die Hebreërs en as jylle wil gaan ons volgende week begin met die brief van Jakobus. Maar vanochtend lees ons Hebreërs 13 vanaf vers 20 en die opskrif is Gebed vir die lesers. God wat vrede gee, het ons hier Jesus, wat deur die bloed van die ewige verbond die groot herde van sy kudde is, uit die dood teruggebring. Mag die God jylle toerus met alles wat goed is, sodat jylle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring, wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoor die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Broers, dit is my dringende versoek. Julle moet geduldig na hierdie woorde luister, waarmee ek julle bemoedig het, al het ek dit net kortliks aan julle geskrywe. Julle weet seker al dat ons broer Timoteus vrygelaat is. As hy gou genoeg kom, bring ek hom saam wanneer ek julle besoek. Groete aan al julle voorgangers en aan al die gelowiges. Die wat van Italië afkomstig is, stuur ook groete vir julle. Die genade van God sal by julle allemaal wees. Hierdie woorde vorm dan nou die slot van die preekgedeelte van hierdie boek. Dit blyk nie versigtig wat die skrywer in hierdie verse uitspreek, dat twee belangrike dinge gebeur wanneer Christus in ons lewens werk. Die skrywer bid namelijk dat die Here so'n gelowig sal werk, dat hulle as mense die Here sal tevrede stel. Tweedens dat ons nie net as mense die Here sal tevrede stel nie, maar ook dat hy ons sal toerus om deur die werke wat ons doen, hom sal tevrede stel. Dat ons dus Godse plan in ons levens sal uitleef. Die groete gedeelte vorm nie deel van die preek self nie, maar is eintlik 'n dekbrief wat die oorspronklike preek vergesel het. In opsomming kan ons sê dat die Hebreërskrywer hierdie brief of preek geskryf om gelowiges wat besig was om in die geloofstryd uit te sak, op te roep om in die geloof te volhard, deur die uitnemendheid en die volkomenheid van Jesus se heilswerk uiteen te sit. Hy skryf aan tweede geslag Christene, wat besig is om in die geloofstryd uit te sak. Hulle openbaar ook die geestelike onvolwassenheid en 'n vervlouing in hulle geloof. Hulle is in vertwyfeling, waarskynlik omdat hulle swaar kry en min van die beloftes van God in hulle lewens sien waar word. Dit maak dat hulle wil tou opgooi en terugsak in hulle vorige ongeloof. Hierdie boek wys dat elke gelowige geloofsvolharding nodig het om die beloftes van God te beerf en wil dus vir my en vir jou aanspoor tot geloofsvolharding. Kom ons bid saam. Wonderlike en heilige Here, baie dankie vir die woord. Vader, dankie vir die woord wat ons aanspoor tot volharde. Partykeer voel ons ook, die dinge in die lewe word vir ons te veel. Ons bid en ons gebede word dalk nie verhoor nie. Ons ervaar dalk aanslaan in ons lewe van allerhande vlakke. Ag Here Jesus, ek bid dat U in ons harte so sal werk, dat U ons sal versterk maak, dat ons sal volhard tot die einde toe, sodat ons deel kan kry aan die heerlikheid wat U reeds vir ons voorberei het. Ons loof en ons prys en ons aanbid U in Jesus naam. Amen. Mag jy baie lekker naweek hê. Die Here seën vir jou. En as dit sy wil is, dan begin ons met die brief van Jakobus. 'N Lekker naweek.

Nou het julle amper 'n oordosis van lekker musiek gehad vir die oggend. Te lekker man, dis Vrydag. Ek kan nie opgepraat raak of hoe ek sê genoeg gepraat raak oor die pragtige weer by my vanoggend. En ek hoop dit is by jou net so mooi. Ek het gehoor is heerlike weer daar iewers in iewers in Gauteng se wêreld. Ek weet nie presies waar nie, maar ek glo by jou is dit 'n pragtige dag. Goeiemôre Charlotte. Goeiemôre Evert. Goeiemôre aan almal van julle wat luister. En ek weet daar's baie van julle en dit is lekker. En ja, wat kan ek sê? Wat kan ek sê behalwe dat dit 'n lekker Vrydag gaan wees. En nou toe. En minute daar by jou in Kimberley ook en dan net by jou in Kuruman. Mag dit mooi wees. En natuurlik Petro daar by jou in George. Jo, ja. Ek wonder, is my collega al opgedag by jou al, wanneer kom hy? Laat weet vir my. Nou ja, er een nommerkie hierso wat ek moet speel. Nou dit ek so terugdink aan George en Mosselbaai se wêreld. Ja, ek het ook mooie herinneringe van Hartenbos. Pragtige herinneringe. En hier is nommerkie dat my verskriklik baie dink daaraan. Ja,

0: пожіяла б твілен.
1: Dat zei. Altijd memories van mij, hier. Ach, dit was jaren geleden. Baie lang. Dus toen, ja. Daar is toen een concert op Hartenbos die aand. En die een dame waar hij optree. Baie bekende naam, ek gaan die name noem nie. Was al vroeg daar. Ons allemaal het allemaal ken haar. Vooral op die stadium het allemaal haar geken. En so het my jou vriend Danny Smit was toe die aanbieder van die boerensport daar op die strand. En ek is ook daar so en hy sê, en ek stap aan om te gaan hallo sê, kyk ek ken Henny kom al jare saam. Hy sê vir my, André, help my gou uit. As jy afstap, daar lê 'n dame, noem 'n naam, op so en so 'n kleerhanddoek. Gaan hou aan het geselskap, sy wil nie alleen op die strand lê nie. En hy het 'n naam genoem. En hy sê vir my, gaan hou aan net 'n bietjie geselskap tot ek hier klaar is, dan sal ek af gaan soen toe. Ek dink toe ook hy fyn. Ja, kyk. En ek stap af, al op die strand langs. En ek kom by haar. Pragtige mens. Hoendervleis mooi. En ek sê, hallo, en ek noem haar op 'n naam. Ek sê, Henny het vir my gesê, ek wil jou kom lastig val tot hy kom. En sy lag so lekker. Sy sê, kom, sit hier langs my. Ek wil nie alleen nie so lê nie, mense is lastig. En so moes ek toe die hele oggend daar op die strand sit by haar, asof sy nou my partner is. Wat 'n voorreg, want sy was ekstra mooi. En toe nog lekker jonger as nou. So toe kuier ek nou saam met haar. En agterna toe hierdie liedjie nou uitkom. Hoe jy dan nog mense rondom ons gelê, want dit het niks met ons te doen gehad nie, maar dit het nogal goed gevoel om wel almal rondom te hê. En ene mense, jy weet, toe streel sy aan hierdie ou man se ego. Ek was nie so oud op die stadium nie. Dit is nou al wat jare terug. En in elk geval, seker so 26 jaar terug. Ja, regtig. Oké, okay. En nee, 24 jaar terug. En ek is daar die hele oggend tot hy nie daar opgedaag het, nog so 'n bietjie gekuier en obviously die kreeks om nog ekstra kaartjies vir die aanse vertoning daar in die stad sal, of wat jy ook kan noem aan die Hartenbos, ATK sal. Ja, mense, daar het ons vriende geraak. Baie goeie vriende geraak. En nog steeds vriende. Tot al ma is vriende met my. En maar hulle woon een bietjie ver. Nou ja, ek gaan die name noem heen. Dan is het weer petrol tyd. Oké, julle. Charlotte, jy wil ons altyd een stukkie boeremusiek in die oggend hê. Nou, ek gaan jou sin vir jou gee.

la la, dit was nou die regte tyd en die regte musiek op die regte tyd. Nou toe, dit was nou sommer lekker. Nou toe. Nou mense, raak net vir my rustig asseblief. Raak net vir my rustig. Dis Vrydag, die week is omtrent verby. Raak rustig asseblief. Moet nou nie opgewonde raak die tyd van die oggend nie.

Ek is bly julle is nou rustig. Regtig. Nou maar kom. Ons braak 'n bietjie rustig met die musiek ook toe. Steve Hofmeyer is met ons in die huis en ek is so bly julle is almal nou besig hier by die veiligheid.

Ryan Stan Cowboy, nou vanaand gaan ek ook 'n bietjie country musiek met julle deel. Ons gaan lekker country kuier vanaand. Onthou, dit is Vrydag aan kuiertyd en vanaand, volgens die almanak, is dit 'n bietjie country musiek hoofsaaklik. Nou ja, gisteraand toe kuier ek. Nee. Toe kom kuier my buurvrou by my vir so 'n tydjie. Net 'n bietjie op te vang want ons sien mekaar min. En toe gesels ons met 'n familie oor 'n familielid van haar, nie geskinder nie. Mooi gepraat oor 'n familielid van haar. En toe sê ek maar, weet jy, toevallig gaan ek vanoggend van haar musiek speel op die radio. Sy sê regtig, ek sê ja, kom kyk, dit's klaar op die lys. En Alta, jy bly nou in Woester. Jy kom oorspronklik af van Port Nolloth se wêreld af. Nou ja, hier is hy. Pragtige nommertjie vanaand. En ek volg hom op met 'n Almartino nommertjie. Lekker. Mooi bly. Luister lekker. Nee, ek gaan nie weg nie.

Ek is seker julle daarvan gehou want ek het baie daarvan gehou. Ek moet so 'n stukkie van daardie musiek inbring in die oggend, né? Nou ja, as julle nou almal lekker wakker. Ek weet dan net sê sy maak hy skoon vir oggend. Sommige so dans dans dink ek. Ja, ek dink reg so. En nou ja. Hier is nou 'n bietjie julle wil mos dans. Nou toe, dans dan maar vir die Vrydagoggend. Is goed dat jy sommer daar sou kan bietjie kan beweeg. Charlotte, hoe lekker daar agter jou Joodse klaviertjie daar in jou supermark. Dans jy ook so bietjie saam of pak jy rakke uit?

Ene, ek het dan nou lekker gekuier vanoggend saam met julle op hierdie musiek. En dit is lekker gewees. En die kantoorman sit al reg. Ek sien net so 'n nuwe advertensie ding vir hom self gemaak en dit is pragtig. Ja, julle sal dit sommer sien en gewoond raak daaraan. Vriende, ek gaan julle groet en sê julle moet 'n verskriklike lekker Vrydag geniet. En julle moet mooi bly. Ek speel uit met 'n nommertjie wat my vreeslik laat dink aan oorlede Rina Viljoen, ons oud gewaardeerde radioambassadeur aan Pretoria Noordoop. Ja, sy het hierdie liedjie aan my voorgestel wat ek nie eens geken het nie lank gelede. Ek dink vanoggend aan haar en ek speel dit gerus. Geniet hom, hy's pragtig. Mooi bly julle.

0: Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen al die maatjies. Ja, 21ste Augustus, 'n lekker Vrydag. Ja, die naweek lê voor. Nou sit lekker saam met ander gekuier en ja, man, die Vrydag is hier. Laat die stres van die week agter en verwelkom die naweek met 'n dankbare hart. Mag hierdie Vrydag vir jou besonder mooi wees op kantoor.
1: This is Afri-Kiwi Outlaw Country.

Ja, 10:09 en goeiemôre aan al ons maatjies wat saam met ons luister. Charlotte, Evert, Erna, Sanet, Chris, Christo. Ja, man, almal luister lekker saam en almal maak gereed vir die naweek. Maar eers 'n bietjie koffie.

Ja, 9:14 en temperature klim lekker hier in Suid-Afrika. En ek sien 'n foto hierso van 'n muskiet en 'n vlieg wat vir mekaar sê, "Jong, ek is aan diens van 1800 uur tot 6 uur," sê die muskiet. En die vlieg sê, "Ek is aan diens van 6 uur tot 1800." So een van die dae begin die twee weer lekker skof te werk. Nou, temperatuur gewys hier in Laaiplek op oomblik 8 grade, ons gaan op na 22 toe. Die sonnetjie is uit, maar daar's 'n koue windjie daar buite en dit lyk vir my daar's 'n koue front op pad, maar nie baie sterk nie. Kaapstad 21, Kaapstad 16, George 20, Groblersdal, so 20, daar by Port Elizabeth, Port St. John's 22, Richards Bay 27, Mombella, Christo sê vir my 26 grade, ek sien die weerkaart wys 30 grade, lekker sonskyn daar by hulle, en ek dink hulle geniet al reeds die lente daar by hulle. Daar by Charlotte en Pretoria, in Johannesburg 25 tot 27 grade. Ja, dat lyk vir my, jylle gaan 'n lekker naweek hê. Nou, wat gaan jy doen hierdie naweek? Gaan jy 'n bietjie plaas toe?

Nou as jy die woord Vrydag vat en jy breek hom op, die V staan vir vattebreek, die R staan vir rus sonder skuld, die I staan vir yes, dis naweek, die D staan vir doen wat jou hart laat dans, die A staan vir asem diep in, en die G staan vir geniet elke oomblik, volle vreugde, rus en baie lekker lag. Ja, dis naweek.

0: Ja, klein Jannie sit in die klas op skool en die juffrou vra vir hulle. Nou maar luister, wat beteken hals starrig? En hy kyk so 'n bietjie rond, hy sê, juffrou, ja, ons het in die bus gery skool toe en toe het Sipo 'n stink wyntjie gelos en ons almal op die bus het toe hal starig asem gehaal. Sal jy bly?
1: Maal geval op jou grondpad, stilte in die nacht, tussen blauw stasie en kry mekaar. Ek soek na jou nabijheid, want jy bring my licht terug.

0: Ja, is nou alweer tyd vir 'n koffiebreek en net na die koffiebreek is dit Andries Vermeulen met sy oppie stoep grappie en ja, dan vat ons hom verder.
1: Dekade sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
2: Van Groot Radio.
3: Oom vertel, hy sê, hy het maar probleem. En hy is lief vir die kos, alle ander goedjies daarmee saamgaan. Hy sê, maar hy vermoed die anti is bezig om vir hom so stikkie vir stikkie uit te werk, uit sy gezondheid uit. Hy sê, want waar hy nou soggens 4 uur ordentlike staan koffie gekry het, is het nou groente, sonder melk en suiker. Hy sê, die kat wil hy die goed suipie, maar hy moet het in. Hy sê, 6:30 is hy nou krummelpap, gister aan sy braaivleissaus gekry het, dis weg, dis nou hierdie glutenvrie beskuitjies. Hy sê, die kakatiel kyk jy goed net sê. Hy sê, middag 3:00 is hy op bredie gesoek het, hy sê, is nou van hierdie poeier goed wat hulle in hierdie bottles gooi, wat jy nou water by neke skut, en daar is dit nou middag eten. Hy sê, hy voel, hy vrek stikkie vir stik. Hy sê, net voor die gordijn sak, toe lei die phone. Hy sê, en hy is op pad phone toe, en man sê vir hom, luister, ons loop jag in die Kalahari, ons gaan vir 10 dae, jy daal, kan jy saam. Hy sê, maar hy laas die telefoon in die lig, en hy sit die stikkie in die gang af. Hy sê, ek rik die kluis op, ek gryp 2 gewere, sit die levenspolis op die bedkasse, en skryf, I love you, op die toilet hier. Hy sê, toe, ja, ek vir die Kalahari. Hy sê, dat hy aankom, gee die manne ons nou al vir jou lever en netvet, die skilpaatjies. Hy sê, maar nie die wat die manne op die cocktailstokkie sit. Hy sê, jy het een matmes nodig om die eerste derde te kom. En dan moet jy hulp vraag om te kou. Want jy kry van my alleen in. Hy sê, jy drink ons hy eerste aand met 2 hande. Jy kan die kaart speel, dit is oor na die aand so goed. Jy wil nou eerst voorkom. Hy sê, die eerste ochend onder die kokerboom. Hy sê, is dit nou 800 gram gemsbok vars man. Hy sê, my bek blink, laat die ander manne sê, kyk aan die kant toe, jy skyn in my oor, ek kan nie die kerel koop. Hy sê, kerel, hy achtermiddag is het gemsbok rugvul het met blauw kaas en biltong en gedraai met buitengoedjes. Hy sê, die aand is het mins op toast met lieslap gevou met geel kaas onder een lauw oor. Hy sê, na 4 daar loop die geil uit jou ik met jou jag. Hy sê, nou kom ek einde het laatste terug vir die huis, want dis 10 dae is maar voorbij. Hy sê, en daai sondagmorgen, wat ek by die huis aankom, daai loop buk om my veter vast te maak vir kerk. Hy sê, het loop dood ook 2 keer op pad na my voetje. Hy sê, in een dik mense veter sit hy op jou voetje, hy sit langs jou voet, baie veilig. Hy sê, my asem loop raak op, laat die tannie met my jaag. Hy sê, ek is 1948 gebore, dis die laatste wat ek by die dokter was, nou jy weet hoe lyk die ding. Hy sê, ek is benauwd. Hy sê, nou sit een blaai, ek even hier, dier een vrouwe tydskrif, hy sê, nou kom daar op een volblad sy advertentie af, wat sê, verloor 5 kilo's in 5 dae. Hy sê, net daar skeer ek papier uit en ek jaag terug, hy is toen ek kanseleer die dokter. Hy sê, en ek bel die nommertje, sy sê, oom, dis een Canadese, die eet goed gekeerd door die medisie, jy kan 5 kilogram verloren 5 dae, jy moet net vir ons 114,20 inbetaal, het vat so 48 uur, dan is die pakkie by jou huis. Hy sê, die geld is in. Hy sê, 2 dae later, voor die klokkie lui, hy maak op, hier staan een skouprinses van Portobello. Hy sê, kerel, maak een broek, wat gemeens nog aangehaad het, netjes. Met een paar drafskoeien. Sy sê, as jy my kan vang, is ek jou nou. Hy sê, ah, verloor ek 5 kilo's en 5 dagen. Hy sê, maar dis een uitstekende, dis een uitstekende dieet. Jy kan nou eet wat jy wil, jy kan nou drink wat jy wil, jy kan laat slaap, jy kan voetbal kyk, jy moet net vir ouders jaag. Hy sê, middel november maak maar vir my sit. Sy sê, luister, als my jongens van tuin vir die vakantie en ek en die 2 honde is gaat vol van alleen stap, jy moet vir jou begin oefen. Ek gaan nie alleen stap by die sê nie. Hy sê, ek het nog die nommer in my beurs en ek druk weer daar. Sy sê, oom, ons te vars pakket uit, dis die Italiaanse product, jy kan nou 12 kilo's verloren 8 daar, dis nou 1714,50. Jy moet net vir ons die geldjies, hy sê, jy maars tyd die geld as een pad stierie pakkie. Hy sê, maar nou is hy bietjie slimmer. hy begin maak ons die sommetjies, hy stap een bietjie en hy doen een push-ups en sit-ups en so, en hy sê die somme achter op een boksie, Lexington 30 gemaakt is, hy kind aan die klokkie vat, dan barst hy op die sypuit. Hy sê, twee dagen later is hy voor die klokkie, hy sê, maar hy ruk hy deur uit die kozijn uit. Hy sê, toe staan, ha, so man van Brakkenveld, hy sê, as ek jou vang, is jy myne.
2: Van Groot Radio
1: Internet Radio met stijl.

Ja, nou 9:39 en 'n boodskapie ontvang van my ou groot vriend Henry Strydom. Hy sê hy's op die pad en hy stuur groete van huis tot huis. Ja, Henry, hierdie naweek is natuurlik 'n groot naweek en ons gaan môre kyk na die bokke.

0: Ja, raai enetjie van Leon Schusters wat my teruggehaan na 1995, toe ek en nou Henry lekker saam gekuier het, net nadat die Springbokke die wereldbeker gewen het. Ja, en bly ingeskakel, om 10 uur kan jy luister na die Inhom SA span met hulle lekker program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio, internet radio met style.

jy is 'n doring, jy is 'n tussel, jy is 'n maat, jy is 'n rypa.

Ja, miljoene aan de verrassie. Nou ja, sterkte aan al die manne en mense wat saam gaan kyk na die bokke. Dit bly maar net lekker. Baie dankie vir die saamkuier. Dit is nou so 9:55. Ek groet julle en ja, voor jy ons uitgaan, enetjie altyd vir Charlotte. Ding, ding, dong. Mooi loop, geniet die naweek.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Lanola, daar roep hy sy paadjie. Sien ek 'n bergie in sy maat. Dan staan en op kyk ver na bo. Vanuit die vullis. Van oranje

0: spys op die regte tyd.
1: Hi, ek is Iris Martin en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Stil.

0: kom?
1: Yes, Tannie.
0: Het julle nog van daai perskes?
1: Ja, Tannie.
0: Die kaalgat perskes.
1: O ja, hulle is kaalgat.
0: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse asseblief.
1: Ek is op pad.
0: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
0: Tata. Please. Hy eet nog perskes.

hy was die baas van 'n dorper plaas met die naam van Skulpadiepel. Maar die reen bly weg, sy skape vrek, hy vat sy vrou na 'n ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas met die naam van Skulpadiepel. In die arkie van die Bosmanland, waar die son, die Christen en die Helling brand.

ek so dors. Ek is 'n sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal. Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep. My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar. Hoor hierdie roepstem. Gaan groot radio met styl.

gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met styl.

0: ek is Nandi Kutsie en jy luister nou na Andrei op Gaan Groot Radio.
1: En een hartelike goeie naand aan ieder en elk, heine en ver, waar jy ook al mag wees. Ek weet baie van jy, kyk nou rugby, jylle is welkom. Ek gaan nou tot en met die rugby se tyd verby is. Ek gaan net lekker musiek speel, want daar is van jylle wat musiek luister en nie rugby kyk nie. Nou toe, kom, hierdie ene, sommer net vir die lekker.

Nou daar is dit nou. Nou is die Vrydag aand, sy ys gebreek, rugby kan maar aangaan. Ek hoop iemand gaan so af en toe vir my 'n telling deurstuur. Nou ja, regtig. Ek kyk mos die televisie nie. So ek moet maar die telling net so een kant hoor, dan weet ek hoe lyk dit. Dan weet ek sommer hoe lyk dit op daai veld. Nou ja. En Pietro en Wessel, julle moet 'n lekker braaitjie hou daar by julle. Ek weet Jimmy is op pad, maar of hy van handel geopdag, weet ek nie. Miskien het hy iewers hard vasgeval, ek weet nie. Nou ja, Pietro, hierdie is vir jou. Vir net nou speel ek even Wessel, hoor. My Vrydag vrou.

Ja, Jimmy kuier vanaand lekker daar in George by Pietro en Wessel. Nou ja, maar ek kyk op die foto's, Wessel staan daar met 'n kort bohemp aan en Jimmy is toegedraai in die lappe. Hy kry koud op daai George. Julle moet lekker kuier daarso en die vuurtjie moog hoog hou en Jimmy, geniet daai Jimmy special, né? Dis reg. Nou toe, dis reg. Julle moet lekker kuier. Sommige die heel daar week. Bly net daar. Nou toe. Pietro, ek weet nie waar Lulu is nie. Is Lulu by haar huis? Nou, maar hierdie enetjie is vir haar ook. En, hoe huk ek nou? Want ek het nou iets geëet wat my laat huk. Nou, wat sal dit wees? Nou toe. Nou.

Ja, die einde van hierdie jaar op 'n oujaars aand party. Kuier Blikkie lekker saam met my. Ons gaan lekker kuier. Blikkie swart. Nou toe is julle reg. Is julle reg? Is julle reg? Almal van julle. Julle opgewarm vir hierdie aand? Hallo Charlotte. En Nita daar in Kimberley. Spesiaal aan jou ook. En ek gaan sommer nog baie van hulle soos een vir een weer deurkom. Lekker man. En hierdie een is sommer vir almal van julle.

Lekker enig gewees daai, né? O, het ons om die gedans nie. Jimmy, kom in, Jimmy, kom in. Ja, Jimmy is daar so in George vanaand. Ja, hy toer 'n bietjie. Is net te lekker om daar te kuier by Petro en Wessel. Dierbare mense. Nou ja, ek weet, daar is een nommerkie wat Jimmy baie van nou. Ek weet. En hy speel hom graag op sy programma, vanavond wil ek het vir hom speel. Klink het reg? Gaan jylle omgee? Nee, niemand gaan nie. Jimmy, Louise, jylle moet lekker kuier daar. Hierdie ene vir jylle.

Daai ene was speciaal vir Jimmy en Louise, wat daar lekker keier. Nou toe, die volgende nommerkie het 'n story aan. Dit gaan nie oor mense nie. Dit gaan oor 'n hond. 'N husky hond. Hy bly daar so in Saldanha. Ja, ek ken die hond baie goed. En die hond se naam is Stella. Nou die liedjie gaan oor Stella, die hond. Ek het al gedink dit gaan oor mense, né?

het soms droog en mistig is. Dit is hier waar ek myself tans bevind. Ek is man alleen vir jare en ek droom maar ook oor liefde, maar ek's maar bang vir die skoner geslag.

Daar is hy, Stella, sy prachtige huiske hond, as jylle wil weet hoe hy lyk, hy is prachtig, en daar sal ek een foto vir jylle stuur. En Mixed Emotions, hierdie enekie, gaan nou, ja nee, hy gaan nou pas.

Daar sy lekker ene gewees daai nê. Jene mense, ek voel hom nou lui hoor. Ek voel nou lui. Ek voel net so lui soos daardie ou wat Japan se vlag ontwerp het. Ek voel net so lui soos hy. Hè? Huh? As jy wil weet hoe lui ek voel, gaan kyk na Japan se vlag. Daardie ou was 'n lui ou. Nou ek voel soos hy vanaand. Regtig. Nou toe. Steve. Ashley, kom, sing voor ons hierdie ene. Hy doen het zo goed.

Mooi, né? Baie mooi. Nou toe, kom dat ons 'n bietjie lewe kry na hierdie enetjie. Sommige net 'n lekker ene. En ek wonder hoeveel van julle gaan onthou.

tissue by der hand, 'n sakdoekie, ja, of 'n suiglekkertjie, want jy liggaam is nou trane stort. Ek kan nie onthou wanneer het ek hierdie nommer laas gespeel nie. Dit moet jare wees. Nou ek hoop julle almal het nou 'n sneeusdoekie en 'n sakdoekie, glasie water of wat ook al by der hand. Maar geniet nou hierdie ene.

Gene Rockwell, baie jare terug. Ek het hom ontmoet in 1976. Jo, dis al lank terug, jong. Dis baie jare terug. Intussen is hy oorlede, né? June Muscat, Chapel of Love.

Lekker ouetjie daai, né? Dit is mooi. My ou vriend Ellen Garrity het my 'n foto gestuur, hy het sy hare afgesny. Nou lyk hy soos 'n regte jong seun. Ja, hy het my langerige hare gehad op sy ouderdom. So toe ek. En nou het hy sy hare mooi kort geknip vir 'n verandering. Ja, om te dink, hy was 'n kaptein van 'n cruiser, 'n boot, wat noem my mense het, die passagiersbote op sy dag, né? Die jong dag, min mense weet dit, né? Nou goed, Ellen Garrity.

Rij, lekker enig geweest daai, né? Is 'n pragtige ene. Ja, ek het vanaand seker lekker musiek. Ek kan nie kies wat ek wil speel nie, maar moet ek maar van boer speel, né? Nou toe.

Ja, 'n bietjie, maar so mooi. Tommy Oliver het nie baie groot treffers gehad nie. Hierdie was verseker sy grootste.

Dit klink vir my twee groot gunsgenoemers vir Jan Kok wees. Ek gaan die ander ene ook met julle deel. En maar die ander ene wat ek vir Lindy speel. Hy gaan vir Lindy. Ja. En nog 'n nommertjie wat pragtig nommertjie is vir hierdie mooi Vrydag aand. Mense, ek is so bly julle is ingeskakel. Die van julle wat nie rugby kyk nie en as julle kyk, steek maar die tellingkie deel en dan deel ek dit. Sê dit maar deur. Nou goed, hierdie ene is net so mooi.

En weet julle wat, ek is net so lief vir laai plek. Ek was nog net maar daar. Vanmiddag daar. Nou ja, ek is net so gek met daai plekkie. Klein plek man, is klein plekkie. Maar is awesome. En Jimmy, as jy weer 'n bietjie tyd het om daar te kuier, gaan kuier daar by die ou bar by die laai plek hotel. Jy gaan in daar so vanaf die visfabriek se kant af. Die voorkant, kyk, met die ou voorkant. O, mense, kuier hom lekker daar. Al drink jy nie, of al drink jy, dan gaan kuier jy nog altyd daar, né? Ja, it's my kind of bar, die. Maar hierdie song is my kind of girl.

Helaat ek gou van hy nuwe speelding van jou. Hy's pragtig. En hy vra nie kos nie, né? Ja. Moet net hier jou kat agterkom en ja, ry hulle bo op hom. Ja, dis wat hulle leer het gegaan aan. Dan sit hy bo op en ry oral saam. Ja. Nou toe. Is 'n pragtige enetjie wat jy dan sal ken. Ek speel vanaand nie vreemde musiek nie. Ek wil net hê jy moet dit geniet.

0: just to give it a chew.
1: Lekker nommerkie daai, nee. Ja, prachtig. Mense, ek het sulke lekker musiek. En ek wil nou nie hierdie tyd moet ons inhaal nie. Maar ja, kom. Ons gaan nie te veel praat. Ek wil musiek maak. Ek wil lekker lekker musiek luister. Ek het om 9 uur 'n baie spesiale song. Een van my grootste gunstelinge. Maar dis eers 9 uur.

was baie mense. Nou so kom mense in. So speel ons die nommerkie. Ons het hom net klaar gespeel. Een nommerkie na hom gespeel. Dan kom maar weer nieuwe mense in. En stap hulle recht naar die orkest toe. Vraag, kan julle hier een speel asjeblief? As ek mis het hom nou net gespeel. Ach asjeblief. Jene mense, as ons elke tweede song hier ene moet speel, so is nie ander tyd gehad het vir ander muziekie. Maar allemaal kom in dan vraag vir hom. Ek weet nie of ons het so goed gedoen het nie. Of hoekom die mense het gevra het nie. Of het maar net een gewilde nommerkie was die tyd nie. Hoor hier so, as ons 30, 40 versoeken op een aand gekryd vir die nommerkie, is het min. En ons kon hom nie altyd speel nie, want jy kan nie oor en oor en oor en oor speel nie. Maar jene mense, ek het later begin lag. As sê ons mense later, later, later. Nou ja, dat is al wat ons gesê het. Julle gaan hom ken, geniet hom, sing saam, of dans om hom saam as jy wil. Want allemaal het hom gedans.

Ja, lekker nê. Nee. Ek is bly julle geniet dit nog. Nou toe. Nita sê sy geniet nog die musiek lekker daar in Kimberley. Lê agteroor op die bank in die sitkamer en geniet lekker. Lekker die musiek. Ek is bly. Baie, baie bly. En die volgende nommerkie kom ek uit daardie tyd uit. Ja, ek kom uit daardie tyd uit. Geniet hom net saam met my.

Julle weet, dit is 'n pragtige song, maar dit is enige tromspeler se grootste nagmerrie. Het julle agtergekom? Dit is dieselfde ritme van die begin tot die eind. Jy is later so frustreerd, want dit is net tjoef, tjoef, tjoef, tjoef, tjoef. Julle tyd. O, jene, as die mense om versoek het, het ek altyd gekoes. Maar dit is boring om tromme te speel op die pragtige nommer. Eerlikwaar. Dickie Louder en die Blue Jeans.

die van julle wat nie op die luisteraarsgroepie is nie, en wie vir Denise geken, wie vir Denise ken, wat uitgestaan het by ons, haar levensmaat baie, baie siek gewees. Hy is vanavond ontslaan, hy is op pad huis toe, wonderlik en is, en hy was baie siek. En ek is baie blij, hy kan naar huis toe gaan. Sterkte vir Denise, sterkte vir Dennis, en ek is seker daarvan, sy sal mooi na hom kyk. Nou ja, en ek is blij, het gaan beter met my vriend. Excuse toch. Excuse toch, jammer. Ek het gesê, ek gaan 9 uur een nommerkie speel, een baie speciale nommer speel. Ek gaan nie uitbreid daar op nie. Die betrokke mense sal weet wie dit is. Nou ja, en ek kan dink aan baie mense vir wie dit een baie speciale nommerkie is. Nou kom, geniet om hier sy.

Nou nie almal, nou nie almal reik na 'n tissue of 'n sakdoek nie. Ek verstaan heeltemal. OK. Ja, julle, dit is 'n besonderse nommerkie. Sulke ware woorde in baie opsigte, né? Regtig. Dis op my van toepassing ook. Dit kom. Volgende nommerkie is 'n ou sanger, lankal nie meer met ons nie, maar die song is so prachtig, ek moet hom speel.

Ja, net. Net ek sê my 100% saam. Ja, ek stem saam. Nou ja, gaan nie uitbrei daarop nie. Glad nie, né? Ja, glad nie. Kom ons kyk gou hier by die kolleges, wat sê hulle?

Ek het vanaand 'n bietjie musiek uitgrawe. Altens vanmiddag bietjie ver gaan al. En ag, maar dit is lekker om dit met julle te deel. Sommige net lekker. En ek is so bly so baie mense luister. Dit is wonderlik. Almal van julle. Laat weet vir my bietjie van waar en wie by 079 505 8450. 079 505 8450. Ek hoor graag van jou. Hierdie enetjie van Jody Wayne is net so mooi.

Ja, Anet, ek antwoord jou sommer op die lig ook. Ek ook. Nou toe. Lionel Petersen, dit ek as 'n jong man geken, toe hy groot geword en sy eie ding gedoen, bietjie uit die gesig het geraak, maar hy het nog altyd gesing. Hy sing nog. Hy het nog laas gesing met ek gehoor het so 'n tydjie terug. Ek weet nie wat nou met hom gaan nie, maar hier is 'n mooi nommer van hom.

Ek gaan nou gou-gou vir julle so 1 2 3 nommertjies na mekaar speel of 4. Net dat ek my bene 'n bietjie kan rek, dan is ek terug by julle. Geniet dit net hoor. Ek is nou weer hier.

0: internet radio met Styl.
1: Ja, ek en my donkie kuier saam met jou vanaf 8:00 tot 10:00 môre oggend. Elke Saterdag oggend. Kom. Ek wag vir julle daar, hoor. Ons kry mekaar daar en jy kan aan met jou gewone werk aan die agtergrond gaan. Ek en jy kuier. Reg so. Hierdie enetjie wat nou kom, ook heel wat oud. Geniet hom.

Dan is hy prachtig eenkie daai gewees, ne? Prins Barbara Rey. Ja, weet nie op jaar terug hy geskryf is nie, maar ek is seker daarvan julle gaan hom, julle het hom geniet, ne? Ja, hierdie brakkie van my eet mos chips. So hierdie Lay's chips, jy weet, hy is baie lief daarvoor. En nou sit ek kyk hy vir my, want ek, julle weet natuurlik as ek hier so uitsaai, is ek toegepak van eetgoed. Is hierdie dark Kit Kats, 'n pak Lay's chips, glas melk, en ag, sommer nog enig iets anders wat lekker is. Ja, ek hou myself besig en my kakkebene moet besig bly as die musiek speel. Virginia Lee, julle weet wie sy is. Dis natuurlijk Clive Bruce, sy stiefma gewees wat vir hom in die muziekbedrijf ingekry het, jare gelede. Hierdie enekie van haar was een van haar groot treffers, en ek is seker dat van julle gaan hom ken, en julle gaan sommer saam sing.

Ja met die keer raak nou korter en ek sien nou as luisteraars raak so bietjie minder. Maar ek is nog hier hoor, ek is nog hier so. Ja, die volgende nommerkie, het 'n story aan. Nie die song nie, maar my verbintenisse met die sanger. In my weermag daar het ek en hy die land plat gereis. Hy was my bestuurder. Nie my manager nie, my voertuigbestuurder. Ja, ons het omtrent elke, nie allemaal nie, maar die grootste hoeveelheid militaire basisse gaan besoek. En uit die aard van ons werk het ons gehad het. En hy was my motorbestuurder. Onthou jy nog haar, die ou chef, die ranger karre wat ons gehad het, daure jare in die weermag. Nou rij hy, ek en hy met so swarte en beteken groene, rij ons die hele land plat met daar die karre. En hy het vir my gesê, as hy net een nommer kan kry op 'n compilation album, op met ander woorde op 'n groot LP wat 'n verskeie kunstenaars op het, en hy net een van hulle kan wees, sal dit vir hom 'n groot oomblik wees. En wat het gebeur? Hy het bekend geraak, hy het hoeveel albums van sy eie gedoen, later omroeper geword ook, ensovoorts. Hy is nie te lang gelede oorlede nie. En Pieter Wie, groot vriend van my gewees, ons het vriende geblei vir jare. Nou kom, Tips of My Fingers was een van sy groot treffers. Kom ons, luister hoe klink het, en hy het het goed gedoen.

Wanneer ek weer onthou nog daai nommertjie. Nou ja, wie ken van David Scooby? Wie onthou hom? Ek is seker jy sal.

Vriende, dit raak vir my tyd om te groet. My voorlaaste nommerkie. Ek hoop dit is ook wow een vir jou. Geniet hom. En daarna groet ek.

Nou goed vriende, julle gaan 'n wonderlike geseënde nagereis hê. Ek is seker daarvan baie van julle is nog waarbyt wakker en party is al lekker vaak. Nou goed, ek speel uit. Onthou môreoggend 8:00 kuier ons weer saam. Is julle reg? Geseënde nagereis vir jou hoor. En dankie vir die saamkuier. Mooi bly.

Die lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jong bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed. Dit was Jan Tam.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dam toe.
1: Okay.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

parede, a biki reise, se stad die tei, ons word biki wijse, ek se getuie van jou liefde, jy selke woord in my liefdesbriewe, jy is my koor.

Die derg my as ek nog wil slaap. Ek sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin. Ek lag as jy jou toonels verf en jou groente tuin in die achtererf. Al wat ek wil hê, jy moet weet.